0: Anschluss aussprechen, desto größer sei die Chance für die Umsetzung. Heute Abend von 18 bis 21 Uhr kann man sich im Rathaus Oberpullendorf noch informieren. Nova Direktorica u Novoj Gori. Osnovna škola Nova Gora ima od ovoga školskoga ljeta novu direktoricu. Rosvita Staudinga je preuzela peljanje od dugoljetnog direktora Karla Knora, ki je s 1. septembrom stupio u mirovinu. Karl Knor je prek 40 let peljao osnovnu školu. 44-letna Staudinga iz Stinjaki je od 2016. leta učiteljica u Novoj Gori. Predtem je podučavala u Pandrofu i Štikaprunu. Slaba urodja Bučov. Bučeva urodja će ljetos čemerno ispasti, ali kvaliteta da je ipak dobra. Seljaki govoru od gubitkov do 70%. Iako Bučev plod obično podnosi vrućinu, dugotrajna suša je škodila. Od veličine su buče ljetos manje, a broj simena znatno ispod prosjeka. Prijem slabe urodje se kvaliteta ocjenjuje kod jako dobra. Zato još postoju rezerve, tako će se i u ovom ljetu moć producirati dosta bučevoga ulja.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: jasnog sunca, ako ga i bude. Uz to popodne će se proširiti kiša na cijelu zemlju, a vjetra će biti samo slabog do jačega. Temperature u skladu sa svim tim vremenskim prilikama i neprilikama između 19 i najviše 22, sada mjerimo 16 stupnjeva.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
0: Ja, liebe Grüße an alle hier auf Radio Mora. Geht es kurz nach 9 mit unserem Memo-Magazin weiter. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute gibt es natürlich, wie gewohnt, eine bunte Mischung aus verschiedenen Musikrichtungen, Informationen und Themen aus der Region und natürlich andere Inhalte, die Ihren Morgen leichter und schöner machen. Lipo prije podne, dragi naši, idemo skupa kroz ovo jutro uz Memo-Magazina za mikrofonom je ovog sunčanog četvrtka, naravno oblačnog četvrtka, to je bila samo šala, Jelica Saček. Ja bi si rado imala sunce, ali evo ako ga nemamo vani, možemo ga imati u pjesmama. Malo sunca dolazi sada i to u obliku pjesme od Bill Withers, Ain't No Sunshine. Und stimmt so.